0: zone 26.
1: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk dawa ane au.
2: I men itam alang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina itam pak en hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.